0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga Te Dei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hea miriona tāra kua tau ki te raiwai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te henga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hea miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu ka tipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu e te kiwi fruit, wetai Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: I te wikine puta i te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukinga ki te kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koe nei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihema o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi ai tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te Māori toa i a rātou e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana.
2: Tahi kare au i te pāka i te pōpraire, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te Māori toa o ngā kaitākoro.
0: No te wikine aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohia ana e te hiku o tika e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
3: E waihakaro tonu ana, mena raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mena kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mena raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā mwikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: I kōwhiri a ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80,000 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā o mōmo e ai ki a Tama Pōtaka, kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wetewete i tete kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i a rākiura. E hari te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
0: Ki ngā take hā kinakina i waitohu ai Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys tētahi kirimana hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai i te tau. E rua mano, e rua te kau mā whitu. E rua te kau mā wari o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te wheako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia i ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei i te kapa. E rewa ke ana tēnei āhuatanga i te wai whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei i te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rawa atu anō rā tātou katoa e te iwi e te whānau. I runga tunu i tēnei āhuaranga kōrero ia e iwanga miniti haupū i te kotahi karaka o te ahiahi tunu nei ki runga tunu i o tātou i arere te waru te kai mā whitu a tā ono FM ki te puku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi ai im huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui koutu tunu tēnei ko mana hi te hia kai mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki tātou katoa. A irunga tunu i ngā huaranga o tēnei wā tunu nei kau ake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi mo tēnei rā.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, tū pōpō tīka.

get your day started. The Dip Ubu Takeaway.

Amen. Pēnei e te kōrero, ko e te weata o Good Love by Sons of Zion. Kinunga tonu ia tū mai, te wehi wehi, te upoko o te ika. Rua ngāhuru mā whitu, miniti haupū. Ki te takiwā ia o tēnei mea, teha o tēnei mea. Te rua karaka o te ahiahi. Me pēnei e te kōrero. Korongo rā nō tātou ngā kōrero o te arikinui ngā waihono i te pō. Hoia nō rā tātou. E haki nei te ia o tēnei o ngā o ona kōrero ki tā manahi e te tiro ake nei o Taihoa tātai a nei rā tō te tirohanga o manahi e tū mai nei.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakararo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I te wīkene putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wīkene putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te kapa Penrith Panthers i te rauna taketake. Koinei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihema o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi ai tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa i a rātou e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana.
1: Kōrero. He kare au i te pāka i te pōpraire, engari i tētai tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire, engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kabau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mo te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro.
0: Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru, nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki ene mākete.
0: No te wīkene aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohia ana e te hiku o te ika, e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kōwhiringa, ana kā hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: I kōwhiri a ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80,000 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahuwhenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai Paunabu. E ai ki te minita whā umomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te taiao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tete kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmua naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ki atu i a rākiura. E hari te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku o aratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a naitau.
0: Ki ngā take hā kinakina i waitohua e Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys tētahi kirimana hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai i te tau. E rua mano, e rua te kau mā whitu. E rua te kau mā wari o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te whiako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia i ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei i te kapa. E rewa ke ana tēnei āhuatanga i te wai whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei i te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā nō rā kūtau e tīwi e te whānau, whakarongo tonu mai rā kūtau ki te hā o te upoko o te ika. Ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei, whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e tīwi e te whānau whakakōkō mai, whakakōkō mai. Mo tēnei wā tonu nei, ka tahuti mai rā tātou mā, ki o tātou kano nukurangi ki runga i o tātou iarere, waru te kau mā fitu tā ono FM ki te pukuo te whanganui a tara tahi tahi ono tahi AM. A huri tai a whio i tō tātou nā rohenga o te upoko o tīka i rirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o tīka.
5: He kapua ki te rangi, he kōpatapata ki te whenua, he oe anō. Kai te mahe haere, te ahiahi tonu nei, tēnā ko te haungo o te tonga, e raki mahi.

0: Barely Know by Ria Ho and King's Kirunga ia te upoko o teika. Ai, ngā huru mā waru ngā miniti haupū ki te takiwa ia o te toru karaka o te ahiahi. I tēnei wā tonu nei ka uake rā no tātou mā. Kētehi whakaaro, kētehi kōrero ia mo te āhuara ngāke. I roto o te whenua o haina, kia marama keho keho mai rā tātou mā. I enei kātu āhuara ngā ia, tērā pēa i te kawa o ngā kōrero o Winston Peters ki ngā taringa ia o roto o te whenua o haina. Nō reira rā no tātou anei te disclaimer e tū mai nei.
1: Ehara ēnei i te kōrero tā wharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te upoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and board of trustees.

Narai by Kerala, kirungaia, tūmai te wehi wehi tūpoko o te ika, ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei, whakamānawa ake nei, ki kūtau katoa e te iwi, e te whānau. Rāke, e ngā huru mārima ngā miniti haupū i te toru karaka o te ahiahi tonu nei. Nā, ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kātū kōrero ia. Me ki pēnei nā, ngā kātū kōrero ia mō te penehenu e aha nei te utu, e tinei te utu.

Dreams by Te Wehi ki runga ia te upoko o te ika e te iwi e te whānei. A koe ki tātou mā ki te ngahuru mātahi miniti haupū ki te takiwa ia o te aha o te whākaraka o tēnei ahiahi tonu nei. Koe e te wāhi māku hei kōrero ake i ngā kōrero hanga ia o te upoko o te ika mā te iti, mā te rahi, mā te katoa hei whakaoeoe atu ki runga tonu ki tēnā o tātou. Nā runga tonu i tēnā āhuaranga kōrero kia pai o koutou nā ahiahi o koutou nā pō hoki mai anō au hei a popo mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi mo te wānei anei a mai a nā Chase Woods.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga Te Rei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuna. I te wīkine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te raunga taketake. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. I te wīkine putai te haka tuatahi a ngā tamatoa i te tukingaki i te Kapa Penrith Panthers i te raunga taketake. Koinei te wā tuatahi kua haka te kapa tāne o ngā tamatoa no te mārewatanga ake o te kapa i ngā tau e 31. Ai ai ki te kaitito e ai ki a Joe Pihema o Ngāti Whātua o Rākei i whakahihi ai tana kitenga i ngā kaitākaro e tautau nei i te mauri toa i a rātau e haka ana. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Tahi kare au i te pāka i te pōpraire engari i tētai tangihanga hau i te kaipara i te pōpraire engari whakaaturi ana e oku whanaunga etahi o ngā kiriata poto ka whakahihi pai te ngākau ka poho kabau ahau mātou katoa i te kitenga o tērā haka kaua mo te take nāku i tito engari ko te kitea o te mauri toa o ngā kaitākoro.
0: Kei te hinga haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kaiwhakatipu whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
2: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he māra aporo o nui tā rātou, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: No te wīkene aukati ai te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera mō ngā whakahautanga kāwanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohia ana e te hiku o tīka e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He anō kua whakahea kaipara i taua mahere ā kua tuku i tā rātou aketono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o tīka, hei tā moko tepania e tūwhira ana ia ki te whakarereke. I ngā whakahaerenga.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana kā hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: I kōwhiri a ngai tahu whāmin e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai Paunabu. E ai ki te minita whā umomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu whāmin ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te taiao.
4: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wetewete i tete kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmua naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i a rākiura. E hari te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu, anaitau.
0: ki ngā take hā kinakina I waitohu ai Sam McIntyre o te kapa North Queensland Cowboys te tahi kirimana hei kai tākaro I te kapa o ngā tamatoa mō ngā tau e rua mai I te tau. E rua mano, e rua te kau mā whitu. E rua te kau mā wari o ngā tau, ai ai ki te kaiako e ai ki au Andrew Webster, ka kawea mai e McIntyre te kaha me te whiako ki te kapa, a ka āwhina hoki ia I ngā kai tākaro pūhou e pihi ake nei I te kapa. E rewa ke ana tēnei āhuatanga I te wai whakarite ana te krapu mō te wehenga atu o e te hio ana kai tākaro pēnei I te kai hautu takirua a Mitch Barnett a te mutunga o tēnei kaupeka. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

He tere rawa te haere a te rā, ko tā māu. Ka oho ia, ka tere te oma i te rangi. Ka mutu kato. He roa rawa ngā pō, ā, he poto rawa ngā rā. Ai, ko tā ngā tuāka. Kaore tātou e whai wā mo te hiika. Kaore tātou e whai wā mo te haere ki te ngāhere. Kaore tātou e whai wā mo te kai a tātou kai ko tā māu. Me āwhina mai koutou i āu. Mā tātou e haka pūhoi te haere a te rā. Ka kata ngā tuāka no mā. Ka kī rātou. He kore e tai e te haka pūhoi te haere a te rā. Ka tai a tātou ko tā mā. Me whiri e tātou he taurahara keke. Ka mau ia i a tātou. I te otinga o ngā taurahara keke, ka haere a māu me o ngā tuaka. Ka haere, ka haere.

kia korea i rā tau e ki te he tarā. Ka tai rā tau ki te ru o te rā. Ka here here ngia e rā tau ngā taura ki te waha o te rua. Ka hona rā tau ki te karanga hau ko tā Māui. Peke mai ki te mau i ngā taura. Ka piki te rā, ka teitei ake, ka teitei ake. I te muranga mai o tanahi ki rungo o ngā maunga me te moana. Ka hama maa Māui, kia mau! Ka peke atu o ngā tuakana. Mau i ngā taura. Kumea! Ko te karanga a Māui. Ka kukume. Ka kukume ngā tuakana. Kua mau ia ia tātou. Ko tā rātou. Ka hāmama anō a Māui. Kau e tukuna. Oma atu ia ki te rā. Ka tahuri ki te patu.

mete taure ngā tuakana kia kiki. Ka kuku me te rā ki tēnei tā, ki tērā tā. Engari,

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
1: E ngā manu te oriori, e ngā mana, e ngā rangatira o ngā hau e whā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No te toru o ngā rā o Pēpuere, ka tai te reo irirangi Māori o te upoko o te ika ki Waitangi. Ki te mātoro atu i ngā huatanga, mai ngā waka taua, a ki te nanao mai ngā whakaaro te iwi, ki te kaupapa nāna nei, na te triti o Waitangi rātou i whakahuihui. Koi āno hoki tēni te tau, i e keai te hainatanga o te triti o Waitangi, mai ngā tūpuna, ki te tahirau, 50 tau. I tēnei wā, whakarongo mai ki e nei kōrero, i tangu hia e a mātou mihini, i ngā rā i mua atu i te ono ngā rā o Pēpuere. Koia nei te rā nui Waitangi i huihui mai ai te iwi.

0: tainu I waka me ke kotahi pou kātou wehenga mai I tāmaki nā I te maru o ngā haora I te kau o ngā haora I te pō kalakia mata kalakia I ngā no I tōna tika nā I te kau maru o te pō o he mai mātou rei I tōna ngā haora taike mātou kukone I te kurunga kena Ia te ngā pahira?
1: Kau mawaru.
0: E te kau mawaru ngā pa? Atahu an?
1: Atahu an? E rima ngā tarak.
0: E rima ngā tarak.
1: E mai ngā waka. E rima.
2: Hare ki katono ki te kuini Māori me koutou. Kiali ki...
0: Mātawa.
3: Ngonahi
0: me I tāmai. Nā te me raru raru e I te honga ki te taite. Nā kia harana nei.
4: Mate tana tukuna whai. Wā.
2: E koro mā, te kaupapa, te kaupapa waitangi nei, a te tūre. Pēhea tākou tū tautoko I tēnei kaupapa.
4: A me o tira, me o tī tēnāra, me ka tai. Te kono hoki oti, e hano te painga te hoki mai ke kuna.
2: Pēnei te pātai ki a koutou, I te mea, a kua whakapāpā haere mātou ki etahi. Nā, me taku pātai no ki a rātou. Mo te kaupapa, tā rātou pua kōrero pēne, ko te awhike mai ngā waka. Nā, ka pātai au ki a rātou, pēheta tino kaupapa o te rā.
4: Ua tahi mō kaupapa, me? O tahi, o te waka, ngā waka, tua rua, te tui te waitanga. Kio. Ngā kaupapa nei, hāre uehe uehe an. E ko tahi an. Ngāri katai ki tōnu āka koro te waitangi I te hore tāha I runga nei nā. Me oti. Me oti. Te kore o ke oti, e a te painga hara mai a te rata. Hara ke maina tātou ki tō kanui, te mohe ngā kāwanatanga.
0: O te aloha tanga ki nana hinei, E pēni ana te kōrero. Ko te heinatanga o te tiriti o waitanga I te rua ngā nā o Pepuere. Nā ka teka whakahokia ngā kōrero nei, te heinatanga o te tiriti ki Kingalanga. Nā I te limo ngā nā ka whakahokia mai. Ne? Te hoki ngā mai, wakawai nā take. Ne? Wakawai nā take. Ko kore I te inua I te whakaritenga, Te heinatanga o te tiriti o waitanga, hei nā nā kōtou, ngā kōtou tango, nā kōtou anu. Ne? E kīra hoki ngā wīwī, ko tā mātou hea hea ke heina mai kōtou ngā Māori, kīra hoki ngā mātou I ngā wīwī. Engari kāne he o kā mātou e tai e te kietu ki a kōtou nai ne, he ora ngalani mō kōtou, ngā kōtou tika ngalani ki a kōtou anu. Pata heka ki mai ngā tachimana, tuka mai tō kōtou mana kīra hori a mātā. Engari kāra mātou e ka hei te kietu ki a kōtou, Nā kōtou tango, nā kōtou anu. Ka te kare mai ngā iwi o Ingarangi, nei tā mātou, tono ki a kōtou, o te iwi māru. Hale mai ki raro I te kuini o Ingarangi, nā kōtou tango, nā kōtou anu. Ka te ka whakahoki a te rā kaupapa I te aina tango te tiriti o waitangi I te rua ngāra o Pepure, tahi mano. E iwa rau, e waru rau, e whātakau o ngātau. Te ka whakahoki. I te rimo ngā rā, ka whakahokia mai, I te ono ka taiga heina tia iru ane. E ralo kia nei, te heina tango te tio waitanga. Ne? E waha kia rira tēne tio tainu e tua. Nā te haringa mai ke konei, e ngāri ko te mea te tiro hihana I te rānei, e ngā iwi whakaike, runga I te kaupapa, ngā kaupapa katoa, ko te ono ngā rā o Pepu. Nā koe rā te mea whai ākena, ko te ono. E ngāri ko te mohi o tanga ke e tehi o tata, ki o ngā rā ka haina hei te tiki waitaka. E ngāri nā ngā Pākehā, ka te ka whakana ka runeke nei, nuku heake ki runga nei, nā ko te ono ngā rā o Pepu. Nā ko tēnei e korori heake nei e tēnei o tata, ka lua ngā kaupa, ka lua ngā kaupa. Ko ngā waka, te whakamau maharatanga ki a rāta, ko mena ki te pō. E pāna ki runga I ngā kore, hale koto, hale ki te pō. Ka tūko te kanoho I ora I tēnei rā, e whakaputunga kōrero he memeha whakaputunga kōrero mō rātama. Nā, ngā memeha hea, ngā memeha. Kanoho he urupā, Ka noho e whakātunga kōrero ki te iwi whānui o rātou komene ki te pō. Koeira te tiko ngēnei kōrero, te hale tūmi. O te heinatango te tiri o waitangi ka heke te toto o tau, te mai. E heke ne? Ka tuake ngā pāke ki te kōrero. Nā te whenua, nā te wahine heke i te toto o tau o te tangata. Nā kui. Nā ka mulo mai te ahi i tāwahi. Ka heke tō te tangata, nā te whenua. Nā, hāngai tūngu nā ilungai ngā kōrero. Nā kui nei tēne kaupapa e hui nei tātau te iwi. I te ata whetitio ki ata whakalongo, ka tutukirani te kaupapa nei tēne i tau, tōna tiranga ki a tutuki. Panuhetake hoki mai a tēnā tau. I roto i te tau whakalite hiai, o tahi manu e iwarau e iwa te kau ngā tau. E mau whakamaharatanga ki te hainatanga te tīte o waitanga, a ko tahi rau e rima te kau. Ne? Tau. O tahi hainatanga te tīte o waitanga. Tēne e pāpori nei ngā pāke ki ngā tanga te nuita. Hoi anō, kei a popo kei a tahi rā tērā pēaka ki tēā. Ngāna ka te tīte. Nā, ke matatau tonu ngā tanga ta nohoi nungo i te paipoi a te wana. Te kati te Pākehā e te Kuini Pākehā, hale mai. Hale mai ki runga ki tēnei kaupapa taumaha. E hia hia nei mātaka, te iwi. Ke homai a koutou te mana ki runga ke mātaka. Oka hoki a mai ngā whenua i murua i patuai a mātaka. Oka hoki a mai ke mātaka. Ngāni mua tonu te Kuini o Ingalangi. E helipeti. Kai te tika TV, kei te tika TV te rātai tono nei. Kana rātu e whakai mai tēnei wa. Ko heo kei kei noho tāle wana. Nā ko tā taua ko te mari e kine, ko ngenge mātau i te tiroa ki te taone noho tā wera nane. Whakatatu hia. Ne? Kia māmi ngoi te hine ngaro. Kia māmi ngoi te hine. Nā ko ine e noho ne, e tatari tono. Kore tēnei mia kine, kā koe nei. Kia kodua.
2: Ha, kia ore koro. Tēnā pēhe o koutu ni whakaalo mō era kōrero a tō tātou i, pētahi o tātou.
5: Hei tōku whakaalo, haringe e pai tēnei kau tēnei mea o tēnei nā te mea. E koni o tātou kui nērua, kāwana, rimbia Māori, kakatuti te kaupapai kōrero ngia mei tō tātou rangatira. He oti tēnei mea, ane a rāre maumau. Hare maumoro, tāko ki tea tātou rangata, hare mai ni tāwhenei te koe hoi o tātou waka. Hame he mea, hane hare maumoro. Tēnā kāre te kāwana e āwhina mai eni hare mai o tātou waka. Kore hako tahi. Hane nā rātou i hako tahi e ni, rāro i te kāmuta o tātou kuini, te atairangi kāre.
2: Kāre. E te whakai atu ki o kōresu. Engari kētahi o ngā kōrero noa o tātou iwi, e pēni ana, e whakapai ka nohi nohi o te mima. Nā ta Pākehi i a tāu. Nā, kā pēni ana o tā rātou kōresu. Ano kā mutu tēni tau, ko tahi mano iwa rau, iwa te kau, pēhea ngā tau kei mua atu. Tapahi te korokoro. O hoki ano tātou ki te āhuarango ngā tau hi muri.
5: Tika tēnā
2: kōrā. Nō reira mehe mea, e kore tika mai tēnei tau. I roti ia rātou whakātu mai ki a tātou. E kore no tāu te iwi Māori e peke ki tahi kaupapa pēni.
5: Awa ko maumau te tāi mai, haere mai e. Ko maumau. Ana kore tutuki tēnei kaupapa i tēnei hui. Pai kei te kore haere mai ki te hui, ha muri a kena.
6: Wāne whai ane tau e Dewi Māori, ne? I roti te rā reo o tauiwi, ne? Justice must prevail in this country. E haka hua i roti te rā kōrero a rāje te reo Pāke, ki a mohi o kotoai, ngai wika tō te motu ni. Ki te kōrero tia tau i te reo Māori, e kore mohi. Nō reira ka waka huangi nei roti te reo Pāke, ki a mohi o katoa.
2: Kori tahi o ngā mea koroma e ki te ake niro ki tēni wā, kua kaha te whakātu o te rangatahi a rāta. Me o rātu whakaalo ake, ki te āhu o te tīti o waitangini. I pēnei nei taku kōrero. Kua ngā hui mai ngā mea pērā, kua takataka hi a koutou kōrero. Nē, kua pēnei tā rātou kōrero, mā mātou, i tēnei wā, e haritau te iwi mātou. Ko tēnei kōrero e kōrero whānuingia nei a tātou rangata. Ko te kōrero i mua i pēnei, koutou a mātou tamariki, ko mātou tonu o koutou pokohi. Pēhea tākou tū titiro i te rā kōrero i te riu. Kei te hāngai tonu, i te āhua o ngā whakahea tātou tamariki. Ki e tahi ake noa tātou mahi. I te mea ko te tahi kōrero, e takariri nei e tahi a tātou tamariki roti i tēnei wā. Kia rangi mālia, kia aloha. Kua hōhā te nui ngā tātou rangatahi ki e rā kōrero. Kei te kī rātou, kei konei tātou te iwi mālia matene. Kei runga i e rā kōrero mai o tātou mātou. E kore ke tātou e anga whakamu i roti i e rā kōrero i roti i tēnei. Nā, a pōpō nei, kā tae mai ngā kai whakahē i roti i a tātou hangarangatahi, uaitangi nei. Pēhea tā tātou titiro i roti i e rā whakaalo a tātou tamariki. E whakaalo e rā nā o tātou tamariki. Kua piki ake rātou i roti i te mātou ranga Pākehā. Kua tae i a rātou te kite, te āhuarango o ngā Nawe, i roti te ao Pākehā nei ki a tātou ki te iwi mā. Pēhea tā tātou tautoko i a rātou. Mehemea tautoko tā tātou.
4: Wareware au ki tēnei kōrero, ne? I kōrero tia ki runga i tūranga waiwai, ne? I hara mai a tainui te āwhine i te kaupapa. Tuarua i te kōrero i tau ki runga i te marae o tūranga waiwai. Tuia te mutua runga ki te mutua rara. Hare hamu. I warawareo ki tērā. E te kautua o kōrero ki a Robert Mahutake. Koe tērā te kaupapa kotakoto. I warawareo. Kia rāno. Hia koe ki ngā kōrero i te wahanga o Tainui ki a Robert Mahutake. Ko te hino te tangata mana he kōre. I warawareo ki tērā. Kia rāno koe.
7: Rege te tautoko tui ki o kōrero mō tō tātou, mō tātou tangata. E tika kei a rātou i tahi kaupapa pai. Ko puta rātou i ngā kura mōhiotanga. Ani he pēra wei tahi o tātou, he pupuri tonu, e kore e mārama te hoatu ki te kāma. Hina, ko mea hawa wei tahi o tātou kei te hakapiri tonu i o tau te kāma, e tika, haka hono ringi o kau mātua. E te mua kei āpa, wei rātou kato patika. Tēnai ani, ko tika i tō kōrero. Tēnai he rārangi i kōre wā rātū wā tātū rangatei tuku atu. Tuku atu ki atu. Nā te mea ke, nā kau mātua, ko kōle pina ni ki atu wā tātū tamari wā tātū rangatei ki te kōre. Ani e tahi wāno me tuku atu. Tēnei ki a tika te holai rā rārangi o kāko. E nungai te rangi māre, nungai te aro. Kāra kauro tui te kire. Koe ra ani, he pai te nā mana mana ki a tātū rangatei.
8: O tai hoki rātou ki tērā taumata mohetanga. Ki te whakatakota kōrero i roti tō rātouri. Tērā tau i wina. Engari ko ngā Pākehā ki nei, taiho e tau e noho ino i tērangi māri. I pērā i tērā kōrero o te pūhoi o ngā whakaro. Pūhoi o ngā whakaro ki ngā tika ngā Pākehā. Tāne re pērā. Mea ana he koi ngā hinengaro, koi te whakaro. Aki ki ngā tikanga, e kōrero nei tātou mō te tītou waitanga. Tika kōtike notu. Tēnā nā te pūhoi, hare mai a tātou tamari ki akona nei ki ngā tikanga ro te ngā whare a koranga. Ko tai ki te taumatatanga. Ko te mōheotanga ke te tenu ki te Pākehā. Nō reira tēnei e tau tukonau tēnā kōrero.
9: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
10: Whether it's arts, food, or culture, if it's happening, we got you. We got you. On Daily Upoko o Te Ika, 1161 AM, 87.6 FM.
9: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tai.
11: Nau mai, hara mai. Ki tēnei wā tātou te ihana.
12: He piri tēnā koe me o tuākana tuāhine Kalangamaha anō koutou e noho nei i rongi te upo o te ihana, nō reo tēnā koutou.
11: e koro ko tai mai ko tēnei ata ki te koro ki a tātou ko koe te minita mō ngā take Māori i roti tēnei kāwanatanga ke hoki a ke tātou ki te tīmatanga o te take me ki o e nei rā e pāna ki ngā tauranga i kei tīmata mai i te mahi a muri whenua i mua i te runanga whakawā i muri mai i whakahē e te hio ngā iwi me te kaunihera Māori ki te āhua o te, te tuku te tuari raihanga arā te kouta system i roti ngā kōti anā i whakai mai te kōti ki te rātun i roti ngā marama nei kua tae ki te wā me ki ki te waru marama e kōrero rero tiana tēnei kaupapa i Wāinganui te kāwanatanga me ngā mā ngai ngā kanohi o te iwi Māori rātou tokowha. Anā no te wiki, ka tahāke nei whakahurihia mai ai e te kāwanatanga te pire mō ngā tauranga ika. No muri i te whakatau a te kōti matua e pāne ki te take o ngā iwi o Kaitahu o Waikato me muri whenua me te kaunihera Māori hoki. Anā ko ngā whakatau ka hokona e te kāwanatanga e rua me te hāwhe paiheneti o ngā tauranga ika ia tau mō te rua te kautau. Tā e anua tia te rima te kaupai hena ti i whakaritea e ngā kaumātua ko te tikanga tēnei o te haere tahi, te noho tahi ara o te partnership he rima te kaupai hena ti o ngā raihana ki te iwi Māori he rima te kaupai hena ti hoki ki te kāwanatanga me ki ki te hoa o te iwi Māori ki tō whakaaro e koro ko tae ki tēnei pire kia koe kei te tika ngā rārangi o te pire ni.
12: Ano hoki, te mea mehuma mai hui mpātou tātou i mua i te hainatanga o te titi o Waitangi. Ko rera wa mai rano i te rawa i tutuki. Arai ngā whakaru o tātou mātou me o tātou tūpuna. I te wā mehume e tāia e te iwi ki te haere ki te mahika, ne? Nā tēnei kāwanatanga. I huai nei roto i te ture nei. Ara, i roto i tēnei pire i tēnei wā mō te rua te kautau. Mā tātou he haere ki te hika, ne? Nā me ki e mahatunua na ngā ture i hangai e era o ngā kāwanatanga mai rānoa taino mai te rangine. Ko rera rātou i putai tētahi kaupapa ke taia e tō tātou iwi ki te hairatu i te hika. I runga anu i te taonga ara i haina ai o tāwa mātu i te taukotahi mano walirau whātekau. Nā tēnei wā, i huaina tēnei. E tika tonu kei te... kei te kōrero rā te iwi, e whakahe ana e tahi wāhanga e rātua ahuatanga katoa. Nore, kei te tautokone on hoki tēra. Ko e anō māku ki a rātau, ki te kaunihera Māori anō, ki a kutuākana rātau e whai ake nei, ki a whakarere ke anō i te ture i runga anō i ngā whakaaro e whakaaro hi anai e rātau, ara mō te iwi, ki a rātau te tikanga, ki a haere atu ki te komiti, i reira i whakatakoto hi ai o rātau whakaaro. A tēnei rā. Ka haere mai anō a Matthew, a Tākerema, a Denise Henare, me tīpene a Regan. Ki te kōrero mai i o rātou nei whakaro. I te mei kōrero hi ai e rātou tokowhā. Ki tā kutuakana ki a Jeffrey Palmer i te rāwhi o rātou nei whakaro. Hoi anō, māku ki a rātou ki te iwi nuitan. Me tai atu tātou ki te kumiti i reira whiriwhiri ai i o tātou whakaro. Me te korerawa rātou e tāia e te haere ki te komiti, ho mai rano e o rātou whakaro ki au, ki au kuhara anei, mā mātona hei kōkiri atu i reira, hoi anō, mā te wā, i tōkone i whakaro, kā ki te ai te tika me pēwhea te whakarere kētanga o te pire nei. Mā kua ki atu, ko te mea hohunu tonu i roto i tēnei pire, ko te whakaia tonu i tonu o te kāwanatanga, ki haere te iwi ki te hika. Te rake te menui.
11: Kei te ki koe koro kā tāia te whakarere kē?
12: Ai. Ana. Pērano te mahi o te whare pārama, te mai rano, kei te mohi tenu hoki koe. E hala i te mea hoki. Mahatunu ngā pire, haere i mohi taroro ngā kumiti katoa i roto i te whare pārama, ka hale i puta mai i rungo anō i te haere whakatuatahi, ne? Nā, i tōku nei whakaro. Ka hoki mai no, ko rereke anō te pire nei. I rereke anō i rungo ngā whakaro e whakaro hienei, e koro hienei aha. I ngā whakaaro, hōhoni, mehemea ka titirono tātou ki te kaumāwhitu o te rā wahanga, te kihana, ne? E pāna ki te titi o Waitangi. E umurei nei, e au ena te iwi i wahonana. Mahaku ki atu, tika anō. Hoi anō, mehemea titirono tātou i tā huatanga o te rā wahanga, o te pira, o te rua te kaumātahi. Mahaku ki atu, e ko te hihi o te kāwanatanga kia tae ae e te iwi ki te haere ki te higa te rake te hōnutanga i roto i tērā wāng tōku nei whakā.
11: E koro kai te me te tiro ki te whānautanga mai o te pire nei aha ko koutou ko hoa reira ko Colin Moyle mā ko Richard Preble mā me ki ko rātou ngā kai whakatakoto i tāta kāwanatanga ki mua i te aroro te rōpū Māori i roti ngā maramaka hipa nei kia angata aue ki te te komiti whae te rā ki te cabinet kei rira kōrua ko Kopita Tāpihana kā reo te pātai mō kōrua engari ki ohua ki tō whakaaro kei te pēhēra te hōhonu te tika o rātou whakaaro mō te triti o waitangi o ene momotaki
12: tēnei mō me ki atu i tēnā te ki hanei kōrua ki hanei ki te rua te kau mātahi me pēwhea te whakatokatoa i te me ki teihi te tapu o te rāwhakaro, ne? Ke mōhio e rāta. O e no, i reira mātou e kōkirana, e, anei ki e te tāo. A hakoa piki atu, heki atu. A hoi anō, ko teihi, ko te tapu o te whakaro, ki aunei, kei roto i a rātou, ko te wairuara, ne? Ke puta mai roto i te pirene. Nā, kei te hi wāhanga no hoki. E ki ana, ka are ori te anō i ngā whakaro nei ki tātou i teiwi. A hoi anō. I tāku, me haere tātou ki reira i whiriwhiri ai, ki ore te ai o tātou whakaro i runga i e rā tika.
11: E koro, kua hoki anō te kaunihera ngā iwi, me ki tēni wāku ngā iwi ki te kōti matua. Ki āku he, he mea pai tēnei?
12: Tōku nei whakaro, kei a rātou tika. I te mea, i tīma te hiai te kaupapa nei, i reira, ne? Koe nei rā te mihi atu ki taku tuakana ki a matiu ki muri whenua no hoki. Nā rātou hoki te taki. I whakatakoto hea ai, i kia ai ki a matiu, e te kāwanatanga, i hea ai kuta. Ne, i roto i tērā o Ngāture. Koe nā i puta mai, i ngā kōrero, e kōrero hea nei e tātou i tēnei rangi. Nā, i mihi atu matiu i tērā wā ki aia, a ki te kaunihera Māori anō hoki, i hairano ki te kōti, ki te mea mai ki te kāwanatanga, i hea ai kuta. Me whakatika anō i tēnei. Nā, ko te pātai o te kōti. Me haere kūtou ki te kōrero atu ki te kāwanatanga, i tōna wāka hoki mai anō, kia au ki te pātai, ara, ki te wakahoki te pātai rara. E whakai anana e kūtou i nāene, ko whakatakotoa te hi huarahi a te kāwanatanga, kia tāia e kūtou ki te hi ngai ke e kōrero hiane e kūtou. Koe rau ki te pūtaki. Nā, i tīma te hiai reira, hoi anō, e mahatonu i ngā wāhanga kārono pia i tōku nei titiro. Kia uri tēne ngā whakaro, kia e whakaro hiana i rātan, hoi anō. Ki ngā wāhanga e pāna, ara, ki ngā i teiwi e hie hiana ki te haere i te hīka, ana mo e rā wāhanga, haira.
13: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga o Raumati.
14: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
15: Ki ngā kaupapa rohe nāenei e kua nahau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika. Kahika moko tepania e karate nā koe?
16: Ai, mihi anō ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakorongo mai anei tēnei wāne.
15: Aia, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi aha te rongo ā e hoa?
16: Oh, tika, ko te rongo ā, ne, ko te mātauranga, me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru kato, i konei te iku tika kamutu, hei ko tāku ki ngā raruraru kato o te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga. ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hoha ana tēnei ki ahau anu hoki, tuatahi ake e mohio ana tātou ko ngā prihimana I konei, kua tino pau anu te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana I konei, nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō titu me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana I konei he atāhua, ngā prihimana I konei he kainoho I konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki I a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hohane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kete ai ngā wāhi raurau, te hakatū I rotu I ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana I tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi I tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tīwi, ko tāu, e noho ana ki runga I a koe, ko te hakapā atu ki taua mima I roto I tō whānau me te hakatika I aia. Koina kē, hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tāone o Moere wa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi I ratu I tō hapuri, ko ae mahi ana I te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatika hi a tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu e mōhio nei a hau, ka mahi I tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika a hau I aia. Nō reira kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe I ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana. Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū I tētahi petihana, e tūtū mai ai I ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātou I tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika I ngā tangata kei roto tonu I tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne? Vanaunga? Koina.
17: Tēnā koe. Whakatika hia, e hoa mā, whakatika hia. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau I te taitokerau ko Puanga, te whetu, tārake I tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui ki a koe I tēnei wiki e moko?
16: Tika, kua timota ke te hakanui a Matariki I roto I āhau, I roto I taku hapuri, I roto anho ki I taku whānau. I tērā wiki I kake pahikara wetahi mātou I kuna I te kai kohe kohe, kia hakanui I tētahi o ngā kaimahi I runga I te pauheringa tai koina te ara kakepahikara o konei. Nō reira I hakanui I aia, ka tika I raru I a Matariki, I a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu I rotu I te tau ko pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anu ki te anamata. E ki amo ana hau I rotu I te wikine ko pahure, I āwhina atu mātau o te whānau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko matariki ki te ākau tōnei ngoe, engari hui tahi mātau o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tūmai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mawatahi ki Poneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko Mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i Apuanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
17: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei. Tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohu te kaua i tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
16: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā, ko hoki hoki ke atua hau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kawa tērā, te whetū karanga i te mate, te aki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kawa. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku a te ki runga i a hiwa.
17: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pehea rānei tā koutou whakarite.
16: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wenei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani. Me te moe ki rei rāno ki nō reira ai kua ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā momo tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne. He whaia no tātou anua Fire Cindy no reira ko te painga ki tanga ana. E ki te ana ko tētahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i kone i Aotearoa, no Mautahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
17: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia matau o Manako, ia te wā, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pānia, tēnā koe.
16: Tēnā koe, kia ora.
14: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
13: Kei te mā harahara e te hi whānau o te taitokerau i te hunukutanga o te ratonga mātai tū pāpaku i whāngārei ki tā maki makaurau. Nai ai ki te whatuora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heo e kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto i ona whakaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Wai ki a Aperahama Edwards. Tēnā koe.
18: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hira hira. Ngā naue, ngā āwanga wanga, a te iwi kāinga mō tēnei tū āhuatanga.
13: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhātihia mai o whakaro whānui ki te take nei.
18: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha ana i te riro Ngātu, o āratau whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te taitokerei. Ko atu i tērā, he roa kē te tatari i tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau kē tika kia tukua ngā roimata kia maroketia i mua i te hokinga mai o ngā mate.
13: Ma ia koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tū pāpaku ki Whangarei Pū?
18: Ki Whangarei Pū i te mea e ina titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nā kauke mātou e pai i te whakaro e. Ko ngā mate o te taitokerei me toia ki Tāmaki Rāno, Pokangi ai, Tirotirohi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika tikaake i te wahanga ki a rātou. Kau, keihea te aroha i roto i e nei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha no atu mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito o te taitokere, e tawhiti te heke mai ki Whangarei nei. Ina toia ki Tāmaki, tawhiti ki atu. Ngā mea kaitaia, muri whenua, te hokianga, e ka anui rā te aroha.
13: Nā, no reira, Aperahama me aha, he aha pea e tehi rongoā kua wānangahia e koutou, ka rua māwai tēnei take e whakatikatika.
18: E, mā te tari hauora tonu. Hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai. Kia kati te rātonga i roto Whangarei. Inā rā koia tēnā mō te taitokerei katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia. Te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia tōia ngā tūpāpaku o te taitokerei ki Tāmaki Rāno. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
13: Tēnā koe. I mua I te whakakapinga o a Taua Kōrero, a Perahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana, he aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahairehia e koutou mō te tauhau Māori, I tēnei tau.
18: Taheno ka mutu, te hautapu, ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, I roto o whāngare. E te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai, ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, I reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu, te ngākau I te whakaorota ngāke, kātahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua I a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna ki te kahu o te aroha. Nā koia tērā ko te mahi I tatu I te atanei. Hei arahi, I ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei ki mua I a tātou.
13: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te kōrero ki a koe I tēnei rā. Hea mana I te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
18: Ngā mihi, te ora.
14: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
13: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation I te rā wiki. Nā he kaupu e whakakotahi ana I ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea I ngā ākonga whakaero raranga hoki I te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake I ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi I te NZ Mackey Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
19: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā koutou te iwi taringa are-are mai nei.
13: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera I a Taua Kōrero. Tēnā hea hate take I whakatūria ai te NZ Mackey Foundation.
19: Ai, well, ko tai ki te wā. Kia haunei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa I te wānanga nei. Ai. Mai I te tau 2020, I whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui, no reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tai ki te wā me whātoro I ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
13: Tēnā koe, tēnā koe I e ngā punua hītori I o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
19: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai Pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau I tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori I tēnei whenua pērā I ngā wā o mua. Ai.
13: Tēnā koe, nā I puta I a koe te Pūtea, e hia hea ke te rapu Pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi I te kaupapa nei?
19: Ai, kei te whai mātou I tuatahi aki I ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa I ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
20: Kā rawe, nā ki a tāua kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana i te whakaero me te raranga.
19: Ai, me pēhea taku whakara apopoto i te whakautu. He maha, ngā pāinga, engari, ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, i te rātu wiki, arā toko iwa ngā tauira i whakapōtai. No reira, katoa e ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari, me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari, ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tira te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tira āhuatanga. Ai. Me ū tonu.
20: Kia ora, mutunga kē mai o te rangatira tēnā. Nā, katai anō te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako, mō te foundation nei, hei ngā tau e rima, te kau e Tūmaiama.
19: Ko te Tūmanako, mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZMACI e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei no Ngāti Whakaui ahau. E nei mōhio ahau kia NZMACI.

0: kairo me te raranga. Nai.
1: Mā, tēnā koe. Nā, ina, i rau e tērā. Inā tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hia hia kia whai i ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhia tauahunga e hia hia nei ki te tautoko, te tuku koha atu.
0: Yeah, tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZ Mackey Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
1: tēnā koe imua i te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
0: Kao atu i te hei kakana mātou ai i te whakarewatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa te a matariki.
1: Āna, mānoa te a matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Mackey Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
0: Tēnā rau atu.
2: Ki ngā kaupapa rohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James, e kara, tēnā koe.
3: E mihi ana ki a tāu o Waikite.
2: Iro, tēnā koe. E kara, e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e āta tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa i tēnei wiki, ka tūkihia e nā āhuatanga e hoa?
3: Ai, ka pai. Koe nei te imu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tapiti te whenua o Kaurama Whitiwhiti me Marae Kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki. Koina te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri yake. Ka timata tērā kaupapa hei te hāpe pāhi te whā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaurama Whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, he taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ei te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
2: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hiaha te hirahira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
3: O kia pono, ko te kitotake tū ana te imi kohu kohu te tū o ngā tātou ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. I te titiro koe mai tau a whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka kite koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tinotake ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki tau a whenua, nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai pai whenua tēnei a Marae Kukuta, rāua ko Kaurama Whitiwhiti hei manaaki a tātai.
2: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Harai te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari o Kawanei, kua toru tau. he aha te hira hira tanga kia koe ake e tipi.

0: O te whakatū o ēnei kaupapa i nā nei.
1: Kia hau nei. Ko te hira hira tanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihi me te, kia hau nei. Ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori. Tātia ke āhei tātou te noho tai, te whakaro tai, e pānaia ki te tau kua hipa, me te mea hoki. E pakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea oki ka pakakotahi te taha wā tātou a Hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā Hāpuri whānui puta no atu i te motu. Koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau o rāna i nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me meia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā i a rereata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea oki wā tātou tohunga pēnei i Uncle Tuki Curtis mā nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea oki ai. Koe nā noe o tāku e mihi ana ki a rātou.
0: Ka hoki whakamuri e hoa, te taukua taha ke nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
1: He nui ngā mate kei runga tanu o ngā tipakaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā. Me te mea hoki, no te tau ka hori ake, ko tōku kui ake te ira i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e ngā tipakau i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangihia wā rātou mate.
0: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
1: Ai, he nui tonu ngā wawata mō Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Hau Ngāti wā tātou tikanga me wā tātou haura. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāinga tonu o Ngāti Whakaue. Ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
0: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei au mō ngā whānau ka tai atu?
1: Ai, hei whakamohio pia ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohu kohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he māki te mā te whānau. Me te Hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kaiai. E whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamohiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
0: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, reira, ai, whakamaua ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
1: Mi ana.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ki a ahorangi rangi mātāmua. E te rangatira, tēnā koe.
4: tēnā koe pātua.
3: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta, i te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o te rā.
4: Ko te kupu mā i te i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi, etahi wā he tūhono i etahi atua, i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā ka whakaropea, etahi ko me atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hara o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahango o te tau. No reira, kei ko nei tātou ahau, mātau i tēnei wā, kei rua pehu, kei o hākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahakoa Matariki mai, ahakoa Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātahi o te tau, ki te mihi ki o tātou mate, te whakanui a tātou. Ko i rei te tika ngō te kōrero Matariki mā Puanga.
3: Well, tēnā koe. Ia koe whakamārama mai ngā o Puanga, o te whakamārama o Puanga i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
4: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei a hau i tēnei wā, e noho ki te taha o te hunga o Koneki, o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātau e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, o te whetū i tohua, i rātau, hei tohu, o te tau hou, koe rapea te rerekeetanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, hurihuri Pākehā nei. Ka whakaaro pea etahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reira pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe, narunga i te mōhio kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pēhea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pēhea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
4: Taku nei mōhio, te mōrite nei ngā whakaritenga ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga ki te rāwhiti, i te whitinga mai o tamanu i te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei, ki ki tēnei takiwā, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu. Ko te iwi whakahaere te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātau kei te i te kaupapa. Ko te wahi ki au he tautoko i a rātau, ngā rātau mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo. He ori tēnei ngā kōrero, e ori te ngā whakaaro me ngā tikanga.
3: Kā rawe hoki. I ngā rangi tata nei, rangi ki te au e te kiriata poto i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i te niwa. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rāpekanga.
4: Ka pai e hoa. He, me pēnei pēa taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roto i te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika he nui. Ka haere ki te tūāhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai. Kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaawa ke aha, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau, i te wā o te koanga tērā. He i te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karakia o tātou tīpuna. He karakia no i te wā o te raumati. Rehua? E karaki anō i te wā o te ngahuru. A mea koe nei anake te wā i mahi i nei kaupapa e o tātou tīpuna. Engari, koe nei ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. Nō reira, i raro i te kaupapa o mahinga kai kei te pirangi matau, te whakātu i enei karaki, i enei tikanga, ko te whakaaro pea ka rata ētahi ki tēnei kaupapa. Ko Matariki tētahi ngari kai reira hoki etahi atu. Nō reira kua haku tātou i te hautapu ki a Matariki. Kua taipea te tiro ki etatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pea te whainga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
3: Ae, mihi ana tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhi tanga mai. E te rangatira, pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki, ahorangi rangi mātāmua. E mihi ana.
2: Karere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Ki ngā kaupapāro he nāenei, e koa nahau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe?
5: Ai, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai ane, horongo mai ane i tēnei wāne.
0: Ahiha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wā, ahiha te rongo ā e hoa?
5: Tika, ko te rongo ā, ne? Ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui. Ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino... pau anō te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana I konei nō reira, ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana I konei hea tāhua, ngā prihimana I konei he kainoho I konei. Engari, ko kore nawhi mai rātau e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki I a tātau. Ki te tāho o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū I rotu I ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātau anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana I tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi I tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi. Ko tāu, e noho ana ki runga I a koe, ko te haka pātū ki taua mima I roto I tō whānau me te haka tika I aia. Koina ke, hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tāone o Moere wa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi I ratu I tō hapuri, ko ae mahi ana I te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tika hi a tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio a hau ki tētahi, o wōku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei a hau, ka mahi I tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau I aia. Nō reira, kia kaha mai I te whānau. Ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe I ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana. Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū I tētahi petihana, e tūtū mai ai I ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau I tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika I ngā tangata kei roto tonu I tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne, whanaunga? Koina.
6: Tēnā koe. Whakatika hia, e hoa mā, whakatika hia. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau I te taitokerau ko Puanga, te whetū. Tārake I tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui ki a koe I tēnei wiki e moko?
5: Oh, tika, kua timota ke te haka nui a Matariki I roto I āhau, I roto I taku hapuri, I roto anho ki I taku whānau. I tērā wiki I kake pahikara wetahi mātou I konei te kai kohe kohe. Kia haka nui I tētahi o ngā kaimahi I runga I te pauheringa tai, koina te ara kakipahikara o konei. Nō reira I haka nui I aia, ka tika I raro I a Matariki, I a Puanga, te wā e maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu I rotu I te tau ko pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anō ki te anamata. E piamo ana hau I rotu I te wikine ko pahure, I āwhina atu mātau o te whānau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, I reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōnei ngoe, ngari I huitahi mātau o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, nā ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mawatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare ki te whare o te kāwana. Nō reira, ko Mautahi, ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare ki te hakanui tahi iaia i a Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu, taitahi atu ki reira.
6: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā haka autu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
5: O, oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne? E tika ana kia haka nui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mai nuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu wa hau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kaua tērā, te whetū karanga i te mate, tiaki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kaua. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā. Te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hau neina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira ke kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku ati ki runga i a hiwa.
6: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pēhea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pēhea rānei tā koutou whakarite.
5: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani. Me te moi ki rei rāno ki nō reira ai kua ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā mōmō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne. He whaia mō tātou anu a Fire Cindy nō reira, ko te painga ki tanga ana. E ki te ana ko tētahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i konei i Aotearoa, no Mautahi, no te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
6: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako. Ia te wā, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pani a tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā, aku i I hokona e Ngaitahu te 33 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi te aki hoki i a Pio Pio Tahi. Ahoe no hei whāngai mai te whānuitanga o tēnei tuāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae i Ngaitahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
7: Tēnā koe, morena.
3: Hei wāhi ai a Tāua Kōrero, a tēnā hea ha te tino take i whakatau ai a Ngaitahu ki te hoko i te 33 ōrau o Milford Sound Tourism.
7: He wāhi nui whakahalahala tēnei, he pui pui aki, he tino taonga pio pio tahi, a ka mutu te rua o te moho ki a mātau o Ngaitahu. Nō reira, kua roa nei ngā rūnanga o Murihiku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o Pio Pio Tahi. Nō reira, ngā runga anō i tēnei kaupapa, koe tutuki tērā o ngā hiahia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo i te aroaro.
3: Tēnā koe, nā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi i Pio Pio Tahi i tēnei honunga hau, i tēnei mahi tahi hoi.
7: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o Ngaitahu i te tuakiritanga ake o Ngaitahu i roto i ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MST Awe e mahi ana i enei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia Ngaitahu i roto i ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi i roto i era mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina hoki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu i te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā Ngaitahu pea, he tuku i o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o Pio Pio Tahi.
3: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā hua nui o tēnei whai wāhitanga mō ngā rūnaka me ngā whānau o Ngaitahu whānui anō hoki.
7: Ko te tino hua, ko te whai wāhitanga ki Taua Pito Whenua. Ko roa nei ngā whānau o Murihiku e noho ki waho ana me ki i Taua Pito Whenua, Taua Rohe. He ueua kia whai wāhi atu, nō reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuetanga ake o tērā whenua. Mo te tūpono noa, he ahuetanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona Ngaitahu ki runga o Pio Pio Tahi anō.
3: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a Pio Pio Tahi i ngā whakahaere o te takiwā anō hoki. He aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
7: E kore kua tui te tiaki pai i te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhua o Taua Whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngaitahu anake. Engari he wāhi e tikana kia tiakina kia toi tū mō ake tonu atu.
3: Ai mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia?
7: Ko tāku noa, he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, i āwai ake rānei, kia pai ake te whiako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hehia tia tātou e te ao. Nō reire, e tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawa i tēnei kaupapa.
8: Ai, mihi ana ku a pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā hikaka nei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumi whakarai i Ngaitahu Justin Tipa. E mihi ana.
7: Tēnā koe, ngā mihi.
9: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
10: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
11: He mea tautoko nā te mānga.
12: Hei pāho.
13: Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga ia wātea, ono raumā toru te iarere.

0: ここへタグウィップをツーツル。
1: Always fresh, always local.

0: After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herikino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herikino. Here, tie up, kino, bang. Herikino.
1: Ai, kia ora re, tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo iringi o te hiko te ike i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Rungi te wāia kōrero ko te tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākine ki nōtu iki. Ai, ko ngā taumā heke heke. Hoa whenua, ko te whitu pōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hākina kina katoa no reira me tarea ke tātu ki āia. Tēnā koe, āpiro.
2: Ai, tēnā koe, Jawotira, tēnā tātou i te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hākina kino te wā.
1: Ai, no reira, me pehia nei tāwe timate hoa, nui rau atu ngā kaupapa hākina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero timatanga.
2: Ai, me timata ki te taumā heke heke. E kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kauma ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpū o Ahitereiria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a Ahitereiria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei tauma heke heke. Engari, mātiro tiro ngā haere o tātou tērā o Aotearoa e tū motu hake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura ko riro ai e tātou. Tari ake te wā o tō tātou nei kapa rauhiriwa. Ko riro rātou i te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei mō ngā tau te kaumā ono. I toa ake tēnei tima i te tau 2010 ki Delhi. Wena te wā. Ka kitea tātou i a rātou e riro ai i te mētara kaura. Hoi anō ko te mea ōrere wātu kāore a Ahitereiria i beira i te kemuri ngā toa nā te kaha patu patu haere o tēnei tīma o Jamaica i a rātou kāhinga a Ahitereiria he tuatahi tangatira no rātou. Engari, me piki mihi tātou hurei ana te rangi. He rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolin Taurua. E hoa i te rā tau, ko noho tā mō ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki te rā tūranga. He oi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
1: Ai, he ko ana huana lindani na nahira ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia hakaputa ihu waka ngā rau hiriwa i tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro i ngā taumā heke heke me te haka mānua i a Nolin Taurima pere i a koe hoa no reira ko wai atu wetahi atu o ngā tōno Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
2: E hoi, maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa i tākue ki te ai, ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs i toa ake te tahi raumita, te tere rau atu. Eki, he uri Māori ia, no ngā rua hine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto i te Commonwealth, I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu i tēnei ao, i te omanga, i te oma, tahi raumita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui no Aotearoa, ko toa ake, ko riro ai, te mētara kaura, he tua tahi tanga tēnei no Aotearoa. Me piki mihi ana ki aia, huri te keo te waka pia. Kia David Leti anō ko riro ai e ia te mētara kaura he tua toru tanga tēnei nona te whiwhi i tētahi mētara i tērā atu taumā heke heke ko riro ia i te Silver Medal engari i tēnei wā ko tūteitei ia ki tērā ātāmira me ki hoi anō me kakau ana te hoi ki ngā taumā heke heke nui o te ao, e kainamu mai ne e kia nei ko te LA Olympics hei te rua tau katimata.
1: Ai, rauwe watu te kite koe a te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai a ko te kotahi rau meita te oma o kaore kore para huti huti ana te haere te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai no reira kaore kore ai ka kite nei e tātai wetahi o ngā hua ngā metara ka puta mai i wene o ngā kemu o hoi no kite nei e tātai tau te kaha o te futu pōro hoki e hoa.
2: Te kaha o te futu pōro. A me timata ki te futu pōro, ne? Hei te paraere, ka tuake o te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa ōpango, tō rātou ne haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Mēnā kai runga koe i te pai āhua, i te pukamata, ka kitea. I tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa, e hoa. Ka kitea te mare a kua tai atu ki te kite i po tātou nei kapa, ne? Ngā mamunangu ngā tangata parauri, dino arwana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. Nō ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mamunangu ngā tangata parauri o te rā whenua kua ka tai a te eke ki roto i te Springboks. Engari, hei reira tunu te mare a e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, ke mi tuatahi ke Wainanui i te Stormers, te tima no Cape Town, hei te rua wiki, ka timata te kemu nui o ngā kemu ke Wainanui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka timata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea ko hoki mai a Richie Moonga.
1: Waita,
2: ka tahi, ka rongo ahau i te karanga, me karanga hia ki aia e haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga mena e wharara te tahi, ne?
1: Ora.
2: Mena te kōrero nu.
1: Mohio ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga me ngā aka me te kapa ōpango mai rāno wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawera watu kia rongo ki wero ngā kōrero kua wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga ngā kiripango kia tai atu ki wene o ngā kēmu hoi no pēhia rā te whutupōro mō ngā wahine hoa
2: te whutupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi, te Super Rugby Aupiki, ka amutu, ka wehe atu rātau ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa haka ihu waka ki te rā tōpito o te ao, ana ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā pāki, te kaumā pitu, i toa ke tēnei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātau ngā tino toa haka ihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao, huri te kei o te titiro i nāinei ki ngā internationals, hei Wainanui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, whenua Wiwi ka taimaiki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana kia rātau ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te taitokerau, ki Whangarei, no reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
1: Ai, tika tonu. Rāwere watu kia rongo ki wero ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wainganui a tātou ki roti i te rohe whānui o te taitukarau ki roti a Whangarei hoi no ko tēne mea ngā tamatoa me te NRL tēnā kōrero mai e hoa
2: e rangi ko ngā tamatoa te wikine kua pāhe mone kua kite i te rāwiki kōrero tāwa ko māua ko tō hoa nā tō mahu e tangāke engari ki atu hau o pia kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere tātou engari, te wikene kua pahure ake kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua pāti kaumārua ki te ono ka haukerekere tia te tino no te taikaura ara te Gold Coast Titans ko te mea pai kia hau ka kite te hua ngā pukenga nui ngā pukenga maha o te Maere Mātun. E ki i te tīmatanga o te tau, kāre mātau i tino, e arwana ki aia. Nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Are te tahi e kōrero e pāna ki ona pukenga. Engari ko ia pea, te ki kia uru mai e tēnei tima ki tūringa whai te hoa.
1: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro i kite ana wetahi atu o ngā pukenga ki roto i āia ki roto i te timakatoa i mate ururoa a kaua ko te feke i hoki ora mai rātau katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reirehi kite ana i tērā whana Aaron Clark, wera atu o ngā tupai āhuaranga ki roto i te timane hoa.
2: Pērā rawa te tamatua i te neitau, ne? Hei te tino whaiwhai haere i tā ratau a ke mahere. Kāre kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmu e kainamu mai nei, hei te atu, hei te aroa mai, hei te rame, hei te paraere. Ko te Panthers e hoa, tino tima o ngā tima. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame hei, kei te tūranga tuarua rātou, ko eke ki runga tama hei, ki te tamatoa, i toa ake rātou, waru te tau mārua, ki te tau mārua ki ngā Cowboys. Kāre kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
1: Ai, tika tonu e ki te ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotea Aroa nei pēhiara o whakaro o kirohanga hoki.
2: Ai, ngā tuahuatanga o te wā i hinga to tātou nei kapa wahine 18 ki te 16 ki te Gold Coast Titans wahine Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kaitākoro pia kāri te mohi o te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou ne kapa i tō ake tēnei kimu. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rāne. Kei reira, te hua o tēnei tīma. Ahakoa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea, te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou, ake moina, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
1: Ai, tika tonu rawe watu wero o ngā kōrero a mō te hākine kina o te wiki nei me ngā kēmu, ngā hākine kina ka tae mai a tēne o ngā wiki ni. Mihia nō kia koe mō wene o ngā kōrero paira watu kia hoki mai a hau ki te taihana nei kia kōrero tahi tāua. Nō reira tāku kia koe i tēne wai āpera te matara kia ora.
2: Ai, kia ora mai tātou.
1: Ko te reo tērā o āpera rangatau a pai me ngā kōrero hākene kina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahi rau mita te horo o tēnei o ngā wahine ko ia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi ko te metara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu porotai no atu ki te NRL. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i reinga o te heko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iā reire.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, he mihi nui, a nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua inga atu, rātou kua inga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A puti hono tā tai hono, ko tā tau te hunga ora kia tā tai, a tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipire. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tira ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au. Nei ki whakatāne, ki whakatāne. Nā te mea. Kei reira, ko Tūmeke FM tēnā, ko hono mai, nā reire, mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai, tēnā koutou mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei Ngāmotu, te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei Poneke. Ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o tautahi, kei te Waipounamu, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā koutou. Hei whakakapi ake. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, pai tumu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei, te Te kaumārua, te kaumārua o Ākuhata o here Turikōka rānei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reire, me ki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu, ko te kotahi karaka i te ata. Nā reira e homa. Kuia tēnei a te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi, i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei, te te kaumārua o Akuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua. Mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei, kia haere ki te whiwhi mirimiri, kuti makawera nei, ara tētahi mahi e whakarata ai i a koe. Manaakitia tō Wairua, a tō tīnama, tō hinangaro, a me tō whānau. Ara, ngā taha e whā, ngā taha nui i rato i te ao Māori. Nō reira e ho mā. Ko e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua, mutu whenua. Ka pai, tuarua. Tuarua mai, ana, kia kōrero anō ahau mō tērā, te hia hia Aotearoa tuatahi a Winitana mā, a Shane Jones mā, a ki te whaka ōkawatia i te reo Ingerihi ki roto i a Aotearoa. Au e homa, au e taukiri e. Kā tahi te mahi a hōhā ko tēnei. A hoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei wā rātai nei mahi. Nā reira e homa, ko tāku kia koutou kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, no reira hei aha te aro. Hoi anō, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, a hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei tētahi uiuinga. I wainga nui, ia māua ko whaia mamai Takerei. No Waikato Tainui, o tira no te kingitanga. Na, i te atanei e hoa mā, ka kōrero atu e ki aia, ka pāte atu e ki aia, e pā ana ki te matatini o ngā tanipa, te rau o ngā hui, me te koro nei hana. Te koro nei hana, te rau o ngā hui e haramai ana. Nō reire, pakarongo mai, kia whāia, mamai, Takerei.
2: E te ewi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whāia, mamai, Takerei, no Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tangotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau ngā e kia nei, ki te mau tere o tumu te paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei pakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū, ki te matatini o ngā tanifa a tērā tau. Tērā o ngā hui i kaha tautokona e tō tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
3: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwari. Nō tu kingitanga kē tērā marae. Te mōhia tātou katoa. I whakataungi e kingi tāwhia o kongāru o wāhi o ki Tūranga Wāwari. I taua wā, e noho mai ana e ia kingi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou arikinui, i whakawahingia e te motu, a te arikinui kuini ngā wai hono i te pō, nā te motu i whakanoho ki rungi i te apirewa. Tuarua, ko au tetei o ngā reo, tetei o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato, e kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
2: Nai.
3: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i tērā rangi, i te rāhoro e i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite, o ngā rōpū, lima te kaumā iwa te maha, ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou, e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, mākua nō he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Tainui, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari mākua i pakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i tawara. Ko tāku e mihiko ana kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
2: Tika.
3: E mihi ana ke aia. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata o te ao Māori. Nō reine, mihi ko ana ke a koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Tainui me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
2: Ai.
3: Ko tērā, pai ake mā hāni hei kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, hei kōrero mō tēnei kaupo.
2: Ka poi, ai.
3: Nā, tuarua, tuatoru rāne, ko te āhuatanga o te pakarite, ki hei te arikinui kui ngā wai hono i te pō, haere mai kia. Hare mai kia au ki te ki ai hinanaki uta hinanaki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia ngā wāhi noho ai ngā tūpuna ki ai. Ko taupiri te maunga waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero, ngā mōhio koutou, ko tērā kōrero, i puta mai ia iwi kau te heuheu te tatoru. E hara ngā waikato tēnā kōrero. Nā tēnā, ko te ihuru, me ki ai, ko te ihorei ariki, iwi kau, tumutumu, te tuatoru, nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. Te wāi hūnei i rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkaua. Nō reira, ki hei a kuini ngā waihono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga te kaupapa e whakamotuhake nei i a tātou ki te ao kato.
2: Good boy.
3: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēnei o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, pānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
2: Nā.
3: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
2: Ai.
3: Mea kei ka kōrero koe ki ai, ne?
2: E, pai ana, pai ana, ka pai, ka rawitina. Nā pai,
3: nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā tai e pā, e nguru nei i te pō i te ao. E rea tu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngā rōpū o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e pā. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tatanoi ho mai koutou e nōnei tatamai kia waikato. Rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato ēnei ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tatamai ana, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e ko pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
2: Ai.
3: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo ki tetei o ngā mua e pakahaere nei te āratango te kaupapa. Kia kauwasa, kia huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihui o ngā tangiwha, haere mai. A tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
2: Ka pai pai a mamai. Engari, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te rā o ngā hui ne.
3: Iki te pare, iki a te kimiora. I ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, i ki.
2: Kampai.
3: I haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tina koe ana te mahi mai o Julian. Tainu atu ki ngā tāngata i totoro atu, kowai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian nei.
2: Tika.
3: Ko ina te pai o tātou. Kei roto i ngā mahi pakapiki āhua, me ērā mahi kato, ngā tangata pēna i a Julian. E mōhi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te ariki nui, te atairangi kāhu, nā Julian au i a whina. Nō reira, kei te mōhi pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna ia Julian, ngā tāngata pēna ia Hāni Huatama.
2: Mm.
3: e mihi ana kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwanga wanga noiho te hinengaro o te tangata. Nei? Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu ki aia. Tana kaha. Tana kaha ki te kōrari atu i te āuhetanga o te kaupapa nei.
2: Right.
3: Kia tū motu hake, ahakoa ngā piki ngā, e tunu ana te rangatira nei o ngā tiparau. Nō reira e mihi ana au kia tā, taino atu kia rātou katoa, ngā ringa tapito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira me mihi, me mihi, me mihi.
2: Ka pai, pai, mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā Taua, a tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, e tū nei, ai, a koa ke nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa.
2: Hmm.
3: E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takuta mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā Hinarangi. Te au ka hoki whakamuri tātou ki te tau, i mate ai tō tātou ki.
2: Hmm.
3: Ahakoa ngā piki ngā heke. Ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai, i kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato, e hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhina o te kihini, e ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no e ho. O te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au. Ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki ka noho i rungi tā huirewa. Tamariki.
2: Ai, tēnā kui mō tēnā.
3: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua. Nā, rua te kaumā pitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirewa o te kingitanga.
2: Mm.
3: E tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, ko e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana,
3: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engai, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou e te motu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a mā Hinarangi. Mō te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai, o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
2: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi i te wā e whaka eke nei i rungi te marae.
2: Ka pai, marama, ai.
3: Nā. Ko koutou e te motu, haere mai, haere mai o koutou whakaahua. Ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke. Ka taia koutou ki te nohi te mahau o mā Hinarangi. Engari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inua i kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mua i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
2: Ai, ai, ka pai.
3: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai, ka hoki ko, ko whakaritea mai, mo te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko waio koutou ka noho i te paipai whakaeke a manuwiri.
2: Right.
3: Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i teua paipai raka.
2: Mm-hmm.
3: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai i te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te te tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero.
2: Marama, ai, ka pohi.
3: Ko te aroha, kia inoe mātou, kia koutou, kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoe. Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
2: Ka pai.
3: Ka pai?
2: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pōa pōpō, o te hui e kura nei hana.
2: Ai.
3: I reira, māku e kōreo atu kia... ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pukari pēngā, kia eke ki rungi i te e tai te akoi, ne?
2: Ai.
3: Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga pukari te ngā mo te kōrene hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne? E rua ngā whakaiki. Iara.
2: Maramana, tēnā koe whaia mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
3: Ka te anō tā?
2: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whaia mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whaia mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangite ngaku. E tangi kōana te ngāko e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Chale. Kautu katoa enga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kauana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangihia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

ko te wā ināianei i tai pari, tai timu, ko te 27 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharaudoa. Nō te tau, ko tahi mano, iwarau, waru, te kau, mā whā. Anā, neki, i taua wā. I te tau, ko tahi mano, iwarau, waru, te kau, mā whā.

0: whakawhā i tai atu, te atairangi kāhu, me tōna tira ki te marae o Ihu Mātau i Māngere. Ki te whakawhiti-whiti kōrero mō ngā whakahētanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātau awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātau. Nō reira tēnā, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Hepeko he tanewha, hepeko he tanewha. Ti hei Māori ora. Koe nei rāta whakatau ki a tai nui ki tō rāta awatapu o Waikato. Ko te Pere Curtis tēnei whakatakotu tēnei tātātau reo te BP Whrauroa mō tēnei rātapu.

0: mahi whakapalu a te Pākehā i o tātou awa me o tātou moana. Wāhua huri kē tēnei whakatau ki he piro kua haroru ngā taniwha. Ko ngā tohu o te rangatiratanga ko ngā whakatau ki a ngā kāwai rangatira. Aha kua pēhe te poto o taua whakatau ki, engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manoa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te marae o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngā rohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatira o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātai rangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiahia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu ki tō rātau mōhio mo te whakapalu i ngā wai i raru i te mana kai tiaki o Tainui whānui mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki ko te kāumātua nei ko hēnare tū whāngai e whakamārama nei ki te tiriti o Waitangi ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: Pōtotaru te tangata. O taupiri te mauma. O Waikato te au. Te kōrero te. Te kōrero o mōkau ke inunga. O tāmaki ke irago. O ia tēnei kōrero te anei o mga tuatua kei Waikani. Nā tāna taurunga. O pōtotaru kei te kei. O mga kei Waikanui. O te wētini kei tei. Mai i tērā wā, i te whakatūnga o Pōtotau he kīngu kutahi katoa te whakaarua tū mōkau, mai o mōkau i tāma. Kāre kawana he wehe wehe ai, e nai, e nuhana i mai ngā wāhi, i whakaritea he nuhunga, mū tēnā hapū, mū tēnā hapū, mū tēnā hapū. E nai te kāta pakato, o ngā hapū e kōrero tēnei, e kōrero nei aro i te mana o Pōtotau. Nā tētou Pōtotau parāke ko tārua, ko tā, ko tā whira. Hui nei te wāhi, wā wāhi ki ā e tātou, tēnu māhi. I kōrero te ai, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tāku nei kōrero, Pākehā Massacre. Tāku kōrero te ra. Hui nei te wāhi, i mate ai tātou, o tātou whenua, o tātou wawa, o tātou mō. I whakatūngia e te Pākehā e pāmu kūtai ki roto o te pāra o kāwhia. I whakatūngia anō e pāmu tio ki te mōna o kāwhia. Kā ki te au, ka pōrero te ataku te maiti, ko whakatūngia, kā tahi kāo, ka whakaherengi aia. Kā ki au, kā reu e whakaaia, na kia nei mua, na kia whakatūngia e pāmu kūtai ki kāwhia, ki Aotea. I whāinga wā, i manuka. A tai mai au, te huranga o te te hiranga ki rao mātou o Sani Kaira. Ka kōrero te ae au taku kaupo mai rei. I āru e tūne kei te whakamāke au ki te kōre. Ko te take, nā māti te atāru ki e hoki ki tō moana kōrero ai i āru tika. Koi rā e, e hara whakamāma i atāru kei ki o mai anu au. E hoki ki tō moana kōrero ai i āru tika. I mahara hoki. Ko tahi tō tātou ari, i kei aku rangatira, ko tahi tō tātou ari. Ko tahi, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, e kōrero tia nei koutou. Ko ngā tau a tēnei whāna i ngā marae, ko tō tātou ari. Ko te moana e tako tone, ko whāi ngā roa, ko Aotea, ko kāwhi. Ko Aotea au te whakaritea ngā tau au kāwhi. Tati kōrero tau, i hārau te pārama, ki mua i a Mackintyre. Ko kīmo ia mea kan tāia ki a e pai ai. Pēhe ana koe ki te reihe no te ero, te moana, o te pati ātou me hundaka tāia koe te wāhi wā wāhi. A te ko kīmo ai, māna hei wā wā, e mani. Wāna minita ka tuku o mai eia ki a ki te ia. Wā minita, ki ngā mea, o tā, o te mā, nāma, wā minita ngā mōngā, tāngā o te mā. Ka tuko mai ei a nekantai a kia ki teia. Mei te nau wāpi nā e nei. Kahera ko tumo hiro ko presenti ay tinda ko hina to ka ko ko mo me kanta ko tu ko ay ka mo sa tama ko. E ba ko to hokra ko ay to ya. E ko na ti. Ti ako ta hita ta to ko ga. Ila ro to ta to ko ki ta to ro ka. E ha ya ta to te fu ni ni ta ta ro ka. Na ma ala na ti ka to o ma ju ka le te te hita ta to ta ni ro ka ai. Ki ta ta ki ko tu ni ai ku. Ka ta ko ku ni atu. E ma ai ku ka to. Dengan ketua umum itu waktu untuk akhirnya tak ada wabai ketua kalau tak ada ketua itu namanya ya pun itu orang orang tak mati ini orang ini ketua umum itu tak ada waktu kita itu ketua itu untuk tengah tahu ketua itu umum itu yang mahu hei dia orang itu untuk berada kau untuk yang kau tak ada yang pernah kau minta orang mahu itu akhirnya itu ini nah ini mahu itu orang mahu kau Kau tahu ia tak tahu. Enaknya kau tahu ia lalu mana. Kau tahu orang ini kau fakat dunia. Kau mahu hidup tiada tahu tiada tahu. Ekuin kau tahu ekuin mau di kota saya luka. Saya tu kita kuin dia orang. Ekuin kalau kita kuin dia orang ni kau ikim mau kita tiada luka. Eh kalau teman aku tahu saya nak ke ayah betul. Kau ini tu saya kau tu tiada ia tahu. Kita teman aku tahu saya. Mahana dia putahi ekoro mata, dia putahi ekoro mata. Kita mana ekoro dia ni kini ya, dia wajar. Kau tahu kau apa tu hehehe kita hari tu tak hari tu cuci cuci wajar. Kemarin tak putih nak itu tak put, putih nak itu wah kita wah. Kalau mai cuci cuci wajar, aku ni kau itu ni cua, era mai cuci cuci wajar. Ikira itu kau ni mana? Eh apa? Tolong nanti datang kaya aku tu. Lebih lagi tu tomat te kaya aku ano. Heu ramu kaya aku ano.
0: Ko te tahi anō ngā rangatira kau mātu o Tai Nui Taua Hui ko Hōri Rāwiri.
2: Kōrero mi ae mātu e ngā mga e tōku mātu. E kōrero nei te kau mātu nei tō mātu harenga ki kāwara ki kōne. Ki te hangei nē nā kau kōko mō te rā mō. Toko whātahi mātu i hāre koi a tēnei. Nā nei, kona tā mātu i tātou. Kōi i hāre o irago. Te tau ni tātou. Ko te he mana i te rāwa, kui a tōku tātou tai. Kui e te tāna mātu i tātou te rāwa ni nīia, a mākeng tāi ki nā mana te ki rūtu, te kōi i nā. Engari kāleo i kōrero i mī rā pākāo i te āu i nā hene i te mea. I pātai tonu kutu, ku ngā mea kirangi ngā, ku ngā wāonga, ku ki eia, ku te mana o mātou kutina, ki hare tonu. Engali nā te mote mō ngā kai a te mwana, ki te mohina ngā kai a hare ni, ki rote, ku kore kai a te kai. Se tika te kukore, ki te tarunu koe ki te kohi ki te vite, taha mōna ni nāni, ku mōngu ke ngā ki ki kore. Ni mua rana, e kōrero mēnei e mēnei, te kia pītata e mēna, e vi e kia. Nā tātika ai koi a tēnei, koi ne te ka hata mātu mēnei kōrero mēnei. Anu mēnei nā pāta, kō kūtau nā hua pakeri mua i mua kōtou mē kōrero, koi ai kūe ki kōrero, ni mātu. Mai te rārangi ki tēnei nā, hāre tūmi. Te tētai hau ārabu, koi a tēnei, te kua hōwaga. Koi nā te kei mohi ngā kai ni ngā mātou ni ngā mātou. Hare inu e te hōchi, e ki e wāru mārā pēr, pāheke. E tāre mānō, e mā kānō kei re. Ka hare mai a wai kato, kā kuhu ki roto o te mua. Pasiki e tonu koi te mongo te wai a hare nā, bātai ki tētahi hōchi kei re. Ko mohi mātou. Ko māku a tētā, te pūrau mōtai, ko hare mō tō. Ki te puta, te whai, te hare mai hi, ki te te teikani e hare mai, ki ngā mōku mōtai. Ka puke mātu ki, te hea nūtai. Ka hare mātou, e tōru pēr māma, te hare mō. Ngā mahi ngā kai nei, ngā roko tore te manu, kutā ki tāsu. E kia rāu, yāri rā te hale ngā kīta.
0: Ko te wahine nāna te kaha ki te kawa I tēnei take mo te whātau, watai tēnei ki te rimatau, o nāne ko min hinek o te tāhuna.
3: Karano kia tatu tā mātou take mua te komite whakahaere o te Treaty Waitangi. Ka hoki anō a te turu te kau o ngā rā o Akuhata, te marae anō o Makaurau, I roto I humata o Māngere, Tāmaki Makaurau. Ki reira, ka hui anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi. I te wiki tuatahi, ka tū mātou a Tainui, Whānui, o mātou kau mātou, me o mātou taitamari ki rangatahi, ki te whakapuaki o mātou whakaro, mo tō mātou moana a Manuka, ara I Manukau. Ko rongo rā, nāenei te komiti I o mātou whakaro, a tēnei hui e haere ake nei a te rua te kau o Akuhata, ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi, ki ngā roia o ngā kāwana, o ngā peka o ngā kāwana, arā ki ngā roia ki ngā kaunihera. Ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei, ki te whakahē tā mātou nei taha, I o mātou nei kōrero. Tō mātou nei kōrero hoki, kāre mātou a Tainui, a Waikato Whānui, I hoko, I whātū rā nei, I ruro rā nei te raupatu, te moana o Manuka. Kia mātou nei, ko mātou tonu, te kaitiaki, te tangata whenua, mo tau o moana. Nā, ko te kōrero Tauiwi, mai no I te tekau, ko tahi mano iwarau, tekau mātahi, I a rātou te mana o te Manuka, arā I te Auckland Harbour Board. Kei a rātou ngā pepa, e kiana ko rātou te rangatira. Kei a mātou nei, ahakoa kei a rātou te pepa, kei a mātou tonu te mana, te tapu o taua moana rā. Nā, ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te ki, kei a rātou ke te mana. A muri tērā, ka reo tino mōhiana, hea ha te whakahaere o te hui nei, ka riro mā te komiti tonu e kōrero mai, kia mātou a muri a Tauiwi, ka pēnei ka pērā. Nā ka tai anō ki tērā wā, ka mōhioi mātou o roto Tainui.
0: Ko nāne ko Min Hinek, te tahi o ngā tūmuaki o te Huakina Trust. Nā mai I taua hui Māngere, ko neke atu taua komiti upoko ki te rohe o Ngāti Pikiao I runga I te waka o te alawa. Ki te whakarongo I ngā whakahē mo te whakaro a te kaunihero o Rotorua, ki te whakarua tu I ngā palo o te tāone ki tō rātau a Watapu o te kaituna. Anei te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi Tiakiawa, e kōrero a kenei.
4: Nā, e mea na mātau. Me whai ngā taketake tuatahi e pāna ki wātātou tūpuna o te awa no hea te mana no hea te ihi, no hea te wehi tuarua ko te mauri a te tangata me te mauri a te wai, o te wairua tō tolu ngā huarereketanga o naihenei nā ki ngā āhuatanga o ātātau tūpuna. I mua hoki I te wā o ātātau tūpuna, e kore whakaitia, e whakahekei ngā paru o roto I te puku ki te wai, tuatahi, ki te whenua, ka tupu hekai, ki te wāhi rā nei, ka takatakahi e te tangata. Wenei ngā taketake e whaineina, e mātau, e whakahe ana mātau kia puru aju, kia puru a tēnei paipa, i roto i tō mātau awa no te mea kei ngā taha taha uetahi o ngā urupā ngā ana tapu e mau ana uetahi o ngā taonga, ngā tapu tapu ngā whakakai a o tātau kurau a tātau tūpuna a ki o, tā, mat, a, ki o tā, a, mātau kai te tuna me uetahi atu o ngā kai a heke ana ki waho i te moana. Ai, te tiro ana hoki mātau ki te huaone o te moana mai i pāpā moa ki te kōngutu awa o Tarawera o tēnā nake te one roa o mātau o Tiarao mai maki tū ki te take o Tongariro. Iai e nei nāke, e rua ngā awa nui e kawe ana i roti te rohe o Tarawa ki roti te moana nui ākiwa o Tarawera tērā ko kaituna tēne a me mōhio ana te nuinga a Tarawera iai neina ko kino i ngā āhuatanga o Tahimana me kāru atu o ko kaituna o korehe awa mo Tarawa nui tonu.
0: Ko te iriangi te aki awa o Ngāti Pikiao. A hoi anō ko tatari atu tātau, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā maramakai te tūmai. Ka mutu iho tā tātau reo te pipi frauro mo tēnei ratapu, ko ngā mana ki tanga te rungarawa ki a koutou me a koutou whānau, e noho mai nei o tātau a kāinga.
5: Ui, fio. Koro whiti, kui, kui, a.

0: Hoki mai anō ki te karere, te kaunga kapariki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i Ngārangi whakatānei. Ā, i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Taniwharau, arawa ko ngā rua wāhia. He tōwaitanga o te whiringa toa i tērā tau, i angi tū ai a ngā rua wāhia. Ko Taniwharau te tino kapa o te tau, nā reira i tau te māramatanga ki a ngā rua wāhia, me mai ake rātau ki te kaupare ake i ngā uauatanga, i toko ake ki mua i a rātau i tēnei tau nei, i runga, i waho anō hoki, i te papatākaro.
1: Te ihi o ngā whiringa toa?
2: Roa anō hoki ngā aumenga, ngā aupiki me ngā auheke, engari, koenei ngā hua, o tērā i kaha whawhai, kaha utonu mātou ki a mātou, anei ngā hua.
1: Ka takoto te mānuka?
3: I te mesinga o te rā, e runga i te rā, ko rātou Wikitoria, ko rātou te tīma, ke te roanga taumata. Ākoa, e te taunei, ko mātou i tērā, kei runga, o tērā te whitiporo riki, tai ana ki te kēmu i te mesinga o te tau, te whiringa whakamutinga, anā ko rātou i Wikitoria.
1: Ko te kapa mūrau o te tini ko Taniwharau, kaore anō kua hinga i roto i te tau, engari auare ake, ko ngā rua wāhia i toa, te kaumārua ki te waru.
4: Tō mātou waumari e, bro. Te katoti o te tau, kei runga nei Taniwharau, hoi anō te rangi nei. I whēke mātou, i whēke mai mātou.
1: Mui a te papatākaro i te tini tangata, he tohu pai ai ki te hiamana riki o Waikato.
5: He au heke anō hoki, i roto i te tau. He oi ka atasiro atu ki ngā aupiki. Tērā tau he whānoiho ngā krapu premiers i te whakataitai i tēnei tau. I piki ki te ono. Nō reira he aupiki tērā ki au. Ka amatū. Ki te tiro tātou ki tēnei wikine. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākro i te rangi nei, e ono ngā krapu rereke i tākro i ngā kemu.
1: I utaina te taumaha ki runga i a ngā rua wāhia i tēnei tau, engari kei a rātou te kōrero whakamutunga.
4: We conquer whatever we do.

Koe no re tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, anei e mā takitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Koe no re tiwi, hei whakakapi ake, ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kaimui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte ana i a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki i o rātou whakaaro. Ana, ko Shane Jones, ina nahi, i tēnei rā ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou, ko Waikatai mai, hei roto i te roanga o te wiki anei, e toi nei, a taino atu ki te paraere. Hoi no rei, tēwi e mihi ane, kia koutou, kia tau ngā manaakitanga, kia koutou katoa, me ngā tauwhirotanga o te wā, hurihuri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te māramatanga, tūrou Parea, tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

Thank you.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタワテタイハナ 1161 AM 87.6 FM テオ

ngā tai e papaki kauana. I te tai whakarunga, ki runga ki te ātea i tēnei o ngā Wenetī. Ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhua kēnei. Jordan with a Y, wawauana. Ega ma, ngā waiata rōrika o tēnei haora ko te mana ko ia kai te ngā warika i te whakakorikori kai te whakarite kai te whakapai i a tātou e rite ana, whakarite ana mō ngā āhuatanga o te rānei. Ko Coco Jones tēnei, Love a Girl, ata Maria e hika mā ko te ata ki a koea.

Heti mi kore ro te ate ako paoras mini tēnei e mihi atu nei. Te tikaurangi, kia ngāwari, i runga i tō reo irirangi Māori, e higa mā, kei te whakawhiti atu rā tātou ki te haora o te iwa. And mihena rāna i rāngona koutou i tētai huatanga i roto i ngā kōru ko waha atu rā e au, hono atu ki tā mātai whārangi i pukamata ka whakairia ake e tai kōrero ki reira hei pānuitanga mā tātou, ne? E haere ake nei, kia kōkiri tonu nei ngā kaupapa o tēnei o a tātou, ho te kau te ata, ko māia tēnei, haimata, te ātea, te upoko o teika,

0: Kainga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Oia nō rai te iwi, ko te hui nui ki te whakanui ātara i tēnei rā. Hei ā te whiriwhiri i te anamata o te premia o Christopher Luxon. Ana, ko te whakarewatanga o te hīkoi a Huhana Linden i tēnei tau kōwhiringa pōti, heaha ngā kaupapa nui, kākaha nei te kōkirihia e ia, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewahia te hīkoi a Huhana Linden ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki runga i tōna marae o whakapara, anā heaha ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkirihia e ia ki atahuri ake tātou ki a Huhana Linden.
1: Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho, nō reira e te iwi Māori, rehita, pōti, mārika. Tuatū i tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau, me te whaiwhai i te mahi. Ki roto i te tai tokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā, nō reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki e puta-puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou, i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa, kia whakarite e te iwi Māori i te tahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
0: Kua karanga hui a te premia mo te haurua i te iwa karaka i te atane kā mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuaki hia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia kite ai au ko Waimā koutou. Hei tā te premia he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara i tēnei wānei kāmutu, he whakapōrearea i te haere whakamua a te rōpū o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui te rōpū ngā hinara ngā runga no hoki i te ngoikore o te premia i tēnei wiki, arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua, arā me tana whakapāha ki ngā kaipakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premia e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te trai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwea i taua pūrongo a te trai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: A te titiro e tāua, ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tūpeka. Te mea tuarua, ko te ture pāna ki tēnā rōpū mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te triti o Waitangi, mai te pire, mai te ture e pāna ki te mahi tūpeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rānei te iwi Māori. Kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana. Mai te wā i whakatūri ai tō mātou kāwanatanga.
0: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e heitara tiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996, e hia pupuhitanga o Tupac, kai Paul Rongonui i aia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas, nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis, kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi, e ai ki ngā kōrero ka kotahimarama te roa o te whakawā nei. A kua kene ko ngā hā kinekina. Hei ki ngā kōrero e aro nui ana ngā kai whakahaere i te kapa Orcas ki te kaiako o mua i ngā ōpango kia Scott Robertson hei kaiako matua tuatahi i taua kapa me nā ka Waimarie ki te uru ki te NRL. Hei tā te heamana o te kapa Southern Orcas, a tā Graham Lowe, e whātou te roa o te kirimana kua whakarato hiatu e rātou Keir Robertson. Te rāpea, ka uru te kapa Orcas ki te NRL a te tau 2029, kei te whiriwhiri tonu rātou i te taha o ngā mana nui o te NRL, mena koe rā te tau e uru atu ai rātou ki te whakataetai. Nā, mena ka uru ka 2029 katoa ngā kapa o te whakataetai, ka uru ngā Perth Bears a te rātou, ana ko ngā PNG Chiefs ara ko te kapa o Papua New Guinea ka uru a te tau 2028. Hoi nora e te iwi, koe ra ngā tai pitopito kōrero hā kinekina i tēnei haora. Ka mihi, kia koutou katoa ngā tauwhirotanga o te wā, noho ramai koutou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Tahi tahi ono tahi wali fitu ono te ate he tupu mikorero ko Paula Sweeney tēnei e pāpāho ake nei. Kei te haoro o te iwa mātou e ika mā, koe ia nei ngā tohi pai huarere mo tēnei haora. I tēnei wā ai, e kia na ngā tohi pai huarere kei te kā puapua ki wahora, a e paki mai ana a tamanui tira i tētahi wehenga engari ka riaki ngā kāpua mo te roanga atu. Me ngā hau pupuhi o te raki ki te tai rāwhiti, ki te rāwhiti ka pupuhi kau atu. North Easterlies dying out for a time in the afternoon and in evening. E ka mā i tēnei wā, e iwa te pāmahana, ki runga o whakatiki, e iwa te pāmahana, ki roto o porirua. E iwa te pāmahana, ki ngā wai o te moana o rau kawakawa, e waru te pāmahana. Koia ngā tohu pai huarere mo tēnei haora o te ata, te haora o te iwa. E ika mā, kia are taringa maina ki te haora whakamutunga o tēnei hōtaka, Grove Roots tēnei kāwanatanga. Tahi tahi ono tahi wari fitu ono.

0: Enga iwi o te motu tēnā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei, a me ngā ūpoko kōrero i tēnei haora anei i te reo i rangi o Wātea. Hoi anore te iwi e whai ake nei, kua whakarewa hia e Hu Hannah Linden, a tāna hikoe ki te rā ko Whiringa Pōti, ki rungi i te marae o Whakapara i te Tai Tokerau. Kei te rere ngā kupu tātā i a Shane Jones e pāna ki te pūrongo Aotearoa Pū Whakamana i te Tiriti, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewa hia te hīkoi a Hu Hannah Linden o ngā kākā riki ki te rā o te kō Whiringa Pōti o te motu ki te marae o Whakapara i ngā rā tatanei. Ai rānei e rite ana ia a Hinengaro a Tinana a Wairua nō rā hoki mō ngā wiriwiri tanga tōranga pū kei mua i āia kia tahuri ake tātou. Kia Hu Hannah Linden.
1: E mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau, o tira ngā hapū maha o te Tai Tokerau i puta mai ki runga i taku marae o Whakapara. Ko tino tau ngā hau ki tēnei āhua, ko atu i te rua te kautau a hau e mahi ana ki roto i te Tai Tokerau, taha ki roto i te Hāpuri, take iwi ki roto i ngā kreme o Ngāpuhi, no reira ai, ko tino mātau a hau. Ko te aotoranga pū tōku ao. Ahakoa hapū mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira he wāhanga mahi anō tēnei, anō reira ai, kua rite āhau.
0: Ko puta mai te pūrongo a te Traipūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te Tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te Traipūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo, kia tahuri ake tātou.
2: Nā mehe mea hi hana te Traipūnara ki te tuku i te iwi kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakārongia tēnei. Ko te mana kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te toko maha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te Traipūnara a hau e nana. Wetahi o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara. Pene me te namu ka noho ki rungi te pai mua i te Traipūnara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipūnara. Wetahi namu tukua kia puhi e te hau.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiritia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautū ki rungi te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia Ngātahi tia rātou, kia whakanuia Ngātahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini. Anā ko te kautū o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whaka ihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia Kingi Biro Māngai mō Ngāti Whakaue.
3: He honore nui te rirohanga o te tohu matua o Duncan, o Pimia, o Korongāpo me te tohu whaka ihuaka o te motu o ngā kura tuarua. He honore nui me taku whakaaro iho, kāre te tino roa o Muatu, kāre te kapahaka o Ngāti Whakaue i paku eke ki te matatini. Inā ia nei, i eke te ropu ki te matatini, i aua wā kāre te kura o te kautu, i eke ki ngā Whiringa Whaiti. Whiringa Whakamutunga hoki rā, no reira i we nei wā, kua kitea te pua waitanga.
0: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac kai pao rongonui i aia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas. Nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi e ai ki ngā kōrero ka kotahi marama te roa o te whakawā nei. A kua kene e te iwi ko ngā hā kene kina. Tekau ngā kapa riki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i tēnei tau. A i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Tani Wharau, o rāua ko ngā rua wāhia, a ko ngā rua wāhia i toa. Kia hatia, hei tā hāli a raihe, hea o te riki i te rohe o Waikato, ko te mea ke e uru hau nei tōna ngākau, ko te pikinga anō o te riki i roto i te rohe o Waikato.
4: E au hiki anō hoki, i roto i te tau, e oe ka katasiro atu ki ngā upiki, tērā tau e whānoho ngā krapu premiers i te whakataitai tēnei tau, i piki ki te ono. Nō reire e au, piki tērā ki au. Ka amatū ki te tiro tātou ki tēnei wikine. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākuro i te rangi nei. E ono ngā krapu rereke i tākuro i ngā kemi.
0: Hoi, nō rei tīwi, koera ngā hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ia kura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitopito i tēnei karamatamata o te haora, nā te reo irerangi o Wātea. Mai no rai tewi e whai a kene, kua karanga hui a te primia, nā mo tēnei ata tonu nei, ki te ata wānanga, i tana kai arahitanga, i te ropu nā hinara tana primia tanga, i te motu katoa. Huri rawa ke tewi, ki te whakatau a te minita nei, a Mark Mitchell, kia kaua, ngā ratonga rongoā Māori, e whai wāhi ki ngā whare here here o te motu me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua karanga hui a te primia mo te haurua i te iwa karaka i te atane ka mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuaki hia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia ki te ai au ko Waimā koutou hei tā te primia he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara hinara i tēnei wānei kā mutu e whakapōrearea i te haere whakamua a te rōpū o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui i te rōpū ngā hinara ngā runga no hoki i te ngoikore o te primia i tēnei wiki arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua arā me tana whakapāha ki ngā kaipakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, ka tū he hui pēnei anō, anā ko te primia e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Kua whakatā rewa hia e te minita o te ara Pautama e Mark Mitchell te mā horahoratanga o ngā ratonga rongoā Māori ki ngā whare here here o te motu. Hei tāna me haere te pūtea a ngā kai utu tāke ki ngā kaupapa whakawhanake pūkenga kaua ki ngā rongoā taketake. E pēheana ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākāriki, kia tahuri ake tātou.
1: I noho a hau ki te taha wetahi o ngā kaiako rongoā Māori. I te marae o whakapara. I au e kōrero ana ki aia, enei mahi pōhehe o te minita, hore kaurau i e tino mōhio ana ki te whānui o ngā mahi rongoā Māori nei, mo te Māori anō, mo te hunga mauhere tonu, engari ko te rongoā Māori he whare manaaki i te tangata a tinana a Wairua. Nō reira, mehe mea ka hiehia te minita, te puta enei mauhere ki roto i te hāpori me te ora hoki, ko te rongoā Māori tētahi wāhanga.
0: Ko puta mai te pūrongo a te taraipūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, ko tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwea i taua pūrongo a te taraipūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: Me wena ture anakanake, kei kona we taike atu mo te transport. Hoino tā mātou, kawara watu e Waiho, ko te tiriti. Kia whakaurua ki roto i etahi ture, māku e titiro. Hora kai he ngako kei wena ture e ora i te iwi Māori. E ora ai a Nutireni katoa. E hari te me whakatū pāpaku ana hau i te taraipimara. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te taitaru e ngoki ngoki hāre ana. Me noho mārika te taraipiunara ki te whāwhārua, ki te huarahi e whakārongi ai i te tuatahi. Kia muru ai ngā kreme i te tuatahi.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiri te ai te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautu ki runga i te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri kia mihia Ngātahi Tia rātou kia whakanuia Ngātahi Tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini anā ko te kautu o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whakaihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia kere ama right o te kapahaka o Ngāti Whakaue.
3: Kare i tuatu, te kite i te poho kereru o mātou kuia koraua ki ngā mahi a ngā tamariki mokopuna. A kamutu he pōhiri hoki tēnei, ki ngā tamariki o te Kautu, ki haere mai ki te kapahaka o Ngāti Whakaue. He rangi ātāhua tēnei, kei te whiti te rā ki runga ki te kapahaka o te Kautu, o te rā ki runga ki te iwi o Ngāti Whakaue. Ko a whakamāno a tia rātau i te motu, ingari e tika ana, kia hoki mai rātau ki te puāhuru tanga o tō mātau tupuna i a tamati kapua. Ki konei rātau whakamāno a tia ai, whakaranga i tia ke ai.
0: Inange tō ko ngā hā kinekina. E rere ana ngā kupu maioha i ngā kokonga katoa o te ao poi tarawhiti ki ana noo vāo, ko ia te kai hautū, te kāpene o te kapararau he hiriwa i te tau 1992, e 2023, wana whakamātautau mā te kapararau he hiriwa i mate ia i ahitreiria i ko tatāke nei 58 ona tau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Polohy na hlavu, kde je upoko, otejka.

0: kainga iwi o te motu, te nā koutou katoa, no mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Waianorai TV, ko te hui nui ki te whakanui ātara i tēnei rā, hai ā te whiriwhiri te anamata o te Purinia o Christopher Luxon. Anā, ko te whakarewatanga o te hikoi a Huhana Linden i tēnei tau kōwhiringa pōti, heaha ngā kaupapa nui, kākaha nei te kōkirihia e ia, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewahia te hikoi a Huhana Linden ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki runga i tōna marae o whakapara, anā heaha ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkirihia e ia kia tahuri ake tātou ki Huhana Linden.
1: Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho, no reira e te iwi Māori, rehita, pōti, mārika. Tuatū i tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau, me te whaiwhai i te mahi. Ki roto i te tai tokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā, no reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki e puta-puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou, i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hau, he whātau te roa, kia whakarite e te iwi Māori i te tahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
0: Kua karanga hui a te premier mo te haurua i te iwa karaka i te atane ka mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuaki hia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia kite ai au ko Waimā koutou. Hei tā te premier he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara i tēnei wānei kāmutu, he whakapōrearea i te haere whakamua a te rōpū o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui i te rōpū ngā hinara ngā runga no hoki i te ngoikore o te premier i tēnei wiki, arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua. Arā, me tana whakapāha ki ngā kaipakehi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te maramo o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te premier e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwaya i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mō tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: A te titiro e tāua, ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo, te, mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture pāna ki tēnā rōpū mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te triti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, pāna ki te mahi tūpeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rāni i te iwi Māori. Kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana. Mai te wā i whakatūri ai tō mātou kāwanatanga.
0: Ki Amerika, ko tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e heitara tiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac, kai Paul Rongonui i aia e haere ana.